as an khas as at net ai kha na lo jo ta e bil khas a a de e a jo bi che ta to chi e a je in kha bo ne za do de shi a je e do ye di ni sta do de sa do le go e kho wenn za be di shi ni e do de do ni sta e a da an sta si a e a ba has ni ta e ni ken ni che ni le do de sto ta kho ni che ni do de e do bi yo kha sta do de shi